Eh, gwen eo eta saiz gant am eus gant an doa mok ar isa bozim, bozim, at n'on din ma gouti eo nid jo an roni, roni gouti sa, man doa eo nou. Ek te te pegen, ni choaz te pegen te min, petet te noa jo nuchet zo gestet set seg an deu, gwen noa en deman, noa eus peus pe, kwestet, de pegen tchouite metnoja. Et mais on verra après. On verra après. Tu vas dire oui, si oui. On verra après.